0: Хіти неделі. Хіти неделі. Хіт неделі. Тим радіа.
1: Спонсор хіта неделі. Тим радіа.
0: Пекара Лека. Найквалітетнія і найукуснія пеціва у пекарі Лека. Започните дан топлим пецивима із пекаре Лека. Квалитетна і свежа пециva по старој рецептури. Пекара Лека, Прњавор.